0: Carlos, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Tenemos una nota luctuosa porque lamentamos o pasamento de Benigna Peña, a cofundadora do San Rafael.
1: Sí, bueno, se nos foi Benigna Peña, unha muller loitadora, boa xestora, que co seu esposo Rafael Elvada crearon un hospital privado San Rafael de alto crédito constatado, non? Benigna, Nina para os amigos, ademais de boa xestora, era moi respetuosa, incluso con aqueles que podíamos ter unha visión distinta sobre a sociedade e o mundo que nos rodea, non? Benigna foi unha muller exemplar, unha gran empresaria, e demostrou que non fai falta ningún calificativo para defender os dereitos das mulleres, senón o traballo diario, o ímpetu e a valía, que foron as súas dotes para dirigir empresas, non? Nos actos, por o seu fallecimiento, non puiden estar presente, pero quero decir que en Oleiros sempre, donde residías, sempre serás moi recordada.
0: Queda aquí ese recordo. Falamos agora dunha obra polémica. Este mércores hai concentración pola instalación dunha torre de alta tensión en Bergondo, e ademais non en calquera sitio de Bergondo.
1: E bueno, o goberno de Bergondo convoca os veciños a unha concentración o próximo mércores, a 7 da tarde, no entorno do Mosteiro de San Salvador, para demandar da Xunta de Galicia e Naturgi a retirada dunha torre de alta tensión ubicada no entorno do convento, que degrada o entorno totalmente, un edificio bellísimo, e que está recoñecido como un ben de interés cultural, non? O goberno municipal do PSOE e Alternativa de Veciños, compartido o goberno, estiman que debe soterrarse a línea para recibir impacto e dignificar o entorno do convento, non? Dende Alternativa, nós tamén estimamos que é necesaria a intervención e cofinanciación das obras por parte da Xunta, esperando que si se firma algún compromiso, como se fixo no seu día, cas torres de alta tensión que cruzan a urbanización Solimar en Oseiro, Arteixo, que se cumplan e non pasen máis de 20 anos sin executarse.
0: Inicia esta tempada máis ilusionante para os maiores a das festas para eles, as festas dos maiores de Oleiros.
1: Bueno, nos dedicamos moitos recursos aos maiores, moitísimos, porque se merecen, porque pagan os impostos e teñen que disfrutar deles, ademais, non? Entonces vai a volver a empezar, o fixemos a principio de ano, pola temporada de verano pois se paralizou, van a empezar os bailes de salón nas distintas casas do povo, en Lorbén, Montrove, Santa Cruz, Nós, Iñás, por tanto, se anunciará cada sábado, non? Se empeza, por certo, o primer sábado que vai ser en Iñás, pero despois se irán anunciando para que se divirten as personas maiores e convivan, que iso é moi importante.
0: E dúas obras, no Centro de Saúde da Covada, por unha parte, e tamén na pista polideportiva Meixón Frío de Santa Cruz.
1: E, bueno, no Centro de Saúde de Oleiros, na Covada, a raíz das obras que estamos facendo de urbanizar, eliminaron moitos aparcadoiros. Entón, o que está o Concello xa creou, xa están as máquinas traballando ali, un espacio como para 40 coches para todas aquelas personas que vayan ao consultorio da Covada. Hai que usar a carretera que vai para o colegio e ali, bueno, vai estar señalizado e non hai ningún problema para aparcar aquelas personas que usen o Centro de Saúde de Oleiros. E logo temos tamén a pista de Meixón Frío en Santa Cruz, donde se vai a cambiar a cuberta, que se vai a mellorar o suelo da pista, así como a iluminación, por un importe de 388.740 €.
0: Ángel García Esteban, alcalde de Oleiros, grazas e bo día.
1: Hasta logo, Dios.
2: Julio Iglesias Experience. La oportunidad de vivir y sentir lo más grande de Julio Iglesias, nuestro artista más internacional. Julio Iglesias Jr. da voz a los grandes éxitos de su padre en un espectáculo único lleno de elegancia y emoción. Una producción con una gran banda y una puesta en escena al más puro estilo Julio Iglesias. 25 de octubre, A Coruña, Palacio de la Ópera. Entradas en Ataquilla.
0: Te hablo ahora de una imagen curiosa.
3: Te vas a atropellar un coche, hombre.
4: Venga, vete. Vete, corre.
5: Qué buena toma.
0: Qué buena toma hacía este vecino de Labañou de un zorro que se vio paseando por el barrio este fin de semana, la madrugada del domingo, concretamente entre la calle Tomás Fábregas y la avenida principal del barrio. La presencia de este animal salvaje se suma a la cada vez más frecuente incursión de jabalíes en el entorno de Rosales. Esta noche la han tomado con el césped de la plaza elíptica. Lo han dejado muy destrozado. Podemos hablar de esto en 20 minutos a las 12:20 en nuestro informativo local. Y miles de personas salieron a las calles de Cayón en la Romería de los Milagros. Mañana es el día grande de la peregrinación, pero

0: Creo que haya muchas residencias, porque no.
1: Pues no, no estaría mal que se aplicaran también os responsables de esta descentralización en explicarla. Ven aos que non dentro de non moito tempo van ter que escoller entre alguna das tres universidades galegas para facer a segunda parte da súa longa carreira. Por certo, que esta tarde se reúne a comisión de seguimento deste acordo de descentralización, onde non sei se se vai falar tamén do financiamento que se precisa para poder leválo a cabo. E é que todo ten un custe, e hai universidades como a da Coruña que despois de ser señalada pola Xunta pola falta de equilibrio financeiro cun remanente negativo de 13 millóns de euros, o seu reitor Ricardo Cao insistía hoxe en que precisan máis financiamento.
2: Calquera pode mirar as contas das tres universidades, vou non decir así, e de todas as españolas, porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade da Coruña en Aillado, ni moito menos, é un problema bastante xeral, pero nós temos que preocupar por noso, e sobre todo identificalo, poñer remedio, corrixilo, e continuar na senda de ter moito éxito nas convocatorias que nos permiten financiar outras cousas, non?
1: Falando das universidades de Galicia neste arranque do curso, comezamos tamén nos o repaso á actualidade galega deste 7 de setembro, no que fixo calor, pero menos que esta pasada fin de semana, e bastante menos será aínda mañá. E que hoxe aínda se superaron de novo os 30 graos en bastantes puntos da provincia de Ourense, tamén na de Lugo. De feito, na súa capital acadaron os 30 graus e medio, lonxe dos 34 e medio que se registraron en Ourense capital, pero no resto de Galicia as temperaturas non superaron os 25, 27, que mañá van ser moito menos, ou moitos menos, mellor dito, porque entra unha fronte polo noroeste deixando chubascos por todo o territorio, e baixón térmico nas cidades do oeste de Lugo non vamos superar mañá os 20, 22 graus. Só por Ourense van chegar aos 27, así que mañá a recuperar chubasqueiros e paraugas, ademais de chaquetas e xerseis. Son as 8 menos 6 minutos da tarde, vou agora para que che recomendemos uns bons viños, e nada, estamos de volta para falar da marcha da economía galega e escoitar as críticas da oposición política pola viaxe de Alfonso Rueda hoxe a respaldar ao presidente da Xunta en Madrid.
3: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
4: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
5: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
6: COPE Galicia.
7: Estar informado.
1: A respaldar Alfonso Rueda ao presidente de Ceuta en Madrid. É o que quería dicir, porque foi esta unha das imaxes da xornada, a dos presidentes autonómicos en mandos do Partido Popular respaldando ao presidente ceutí nunha conferencia onde Rueda dixo:
8: en política los símbolos son moi importantes, esa é a razón de que yo esté aquí. Igual que hace unos días muchísimos miles de gallegos en diferentes ciudades apoyaron unánimemente a Ceuta, creo que ahora es el momento de venir aquí a decir al presidente también que en Galicia muchísima gente, toda la gente de bien está con él.
1: Justificaba Alfonso Rueda así a súa presenza despois de que a oposición en Galicia criticara duramente a mesma, máis que nada porque tanto segundo Gómez Besteiro como Ana Pontón, Rueda preferiu este acto de respaldo a un compañeiro de partido e tamén a colega como presidente da cidade autónoma en vez de presidir o Consello da Xunta que se celebraba hoxe.
9: Por tanto, en vez de estar facendo o que tiña que facer, que era axudando a Ceuta e axudando, por certo, a reubicación deses menores. Pero bueno, hoxe toca o día do patriotismo, como digo eu, de pulserita, non? Nos vamos todos a Madrid.
10: Desatende as súas funcións e marcha para Madrid, pois a seguir apoiando a Xendra e a Estrategia Ultra.
1: Que non estivera Rueda hoxe en Santiago non significa que non houbera Consello da Xunta e que non tivera contido que aprobar como novo plan de saúde mental que vai estar dotado con 177 millóns de euros para investir ata o ano 2030 para, entre outros, incorporar a 357 noves profesionais, dos que 120 van ser psiquiatras e psicólogos clínicos. Antonio Gómez Caamaño é conselleiro de Sanidade.
11: Isto supón un aumento de investimento de máis de 110% e un incremento de profesionais de preto do 50%. O objetivo último é que de aquí a ano 2030 consolidar un sistema de saúde mental máis accesible, máis humanizado é máis innovador.
1: Xa que falamos de saúde, hoxe coñecimos en COPE Ourense a Álvaro Selas, un tipo a quen a ela lle foi diagnosticada ollo con tan só 39 anos, comezando así cunha loita coa que segue, como lle contou o noso compañeiro Juan Maceiras.
7: Álvaro sabe que a vida pode cambiar en días ou meses. Este futbolista un día notou que non corría como era habitual. Empezou con probas que derivaron meses despois nun diagnóstico de ela. Nunha entrevista